Hou jy ons in toffies en jou bokser trui. Die hand ons geduisend, gedink ons het bikes. Jou koshuis klokke en jou skoolse vet.

alsjeblieft, zal jij mij leiden?

skaars verstaan. Hoe kon ek ooit dink dat ons liefde taam? Besef nou dat die antwoord in my lê. Begryp nou wat my hart so lank reeds

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Ou man sit by die straatkafé. Kyk al die mense loop heen en weer. Boemelaars ras by die Wimpie bar. Fontana is op tot laat in die aand. Kalfvoetkinders in die straat. Wys parkeerplek

WhatsApp ons op 082 333 367. Luister FM.

0: produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, gaan gebruik het. Argo daar, helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedy Koop dit nie het nie, kry koop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedy Koop is
3: man's beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedy Koop.
0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Just Ginger and Shallow Waters became one of the defining South African rock bands of the 1990s, with Art Matthews leading the group through some of their most successful years. Shallow Waters, a good example of their melodic, radio-friendly rock style, emotional without becoming overly sentimental, and driven by strong guitar work and memorable vocals. They helped prove that local rock could hold its own alongside international releases. Before that, we had Johnny Clegg and Savuka, The Crossing, one of Johnny Clegg's most deeply emotional recordings. Song was written on Zubotna Duduzu's Murder 92. Osieza means we are coming, and the song carries themes of loss, remembrance, perseverance, and eventually coming home. Clegg's mixture of English lyrics and Zulu music traditions makes us a powerful example of what made his music so uniquely South African. Jason Geskakel saam met Doran, curator of the classics and jukebox tunes, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM. As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka, by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks.pe of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, sien Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan volg.

Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Bradsbach Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsbach die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsbach Sign Company, rated awesome.

welkom op hierdie sonndagmiddag, die 6de September. Kan jy dit glo? Altyd lekker om saam met jou te kuier. Jy is ingeskakel saam met my Chantel net hier op die Country Hardklop en ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag propvol program vandag. Soos ouder gewoonte. Eerstens wil ek baie dankie sê aan Darren met Darren's Jukebox. Kry hom elke sonndag met hy goue ouwe klanke net soos hy dit kan doen tussen 9 en 12. So wanneer jy kan uitsien in Country van waar die bekende verjaarsdag ook hartseer nuus in die SA country musiekbedryf vandag, maar dit so 'n bietjie later. Ons gaan ook kyk op country grondpad wat vandag op hierdie dag in country musiek geskiedenis gebeur het. Jou boodskap en versoeke wat jy vir my kan deurstuur op 082-333-367. Onthou as jy vir my daai stemgrepe deurstuur onder 30 sekondes en daai versoeke stuur vir my so 2 na 3 liedjies deur. Ons gaan ook daai lekker trivia doen so 'n bietjie later of daai duet, soos ons dit noem. Wat jy vir my gaan raai wie daai sanger is. Alles vandag nuwe vrystellings ook wat jou kant te kom en ek dink ons skop hom af The Reclaws, a major Drake Mulligan en hulle sing vir ons Honky Tonkin About.

soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kudu Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kudu Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: is Aaron Goodwin met Country Dance. Post Malone het voor met Pour Me A Drink, Rick Laws en Drake Mulligan met Honky Tonkin' About. Ons kyk weer grootse lang, wil net al my sis Letty sê, startie met die hip operasie, mag die vierde een sukses wees. Ons bid vir jou en dan ook aan my sis Mara en Charlotte sê verlang julle ook as ook my kinders Mornay en gesin en Charlene en gesin, lief julle allemaal van julle sis Christa daar van Sedgefield af. Leonie is ook ingeskakeld, sy sien uit na die program, sy is gewoonlik, ja, die dassies wag, sê sy. Lekker om van jou te hoor daar, Leonie. Ons het ook hier vir Mara wat 'n boodskap instuur, kom ons hoor.
1: Middag, Chantel.
0: Goeiemiddag.
1: Ek wil net van my sister Christa, van my sister Bola op Sedgefield sê, ek is lief vir hulle, ek verlang na hulle, en dan my sister wat vandag 'n heupoperasie moet kry, 'n heupvervanging, hier in Kuiler Hospitaal. Ek sal haar eers môre gaan kuier, want ek kan nie vandag hier, want sy word gedoen. So alles van die beste vir haar, en ek weet die Here sal met haar wees. En my liefie Rian, lief hom, my sister in Swara en Westring ook. Lief vir hulle allemaal, liefde groete Mara. Bye.
0: Baie dankie, Mara, en baie, baie sterkte vir julle. Anton sê hier so, hallo, Chantel, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Dank, Morgan White vir ons vandag, sê hy. Ek gaan kyk wat ek vir jou daar kan doen. Anton, as hy beskikbaar is, maak ek so. Dan sê die ene, mag ek 'n boodskap vir 'n goeie vriend van my stuur, Jaco. En net sê, lekker werk daar in Margaskar. Geniet jou braaikie. Sien jou een van die dae in die water. Groete, Jaco vir die uit Henties Baai, wat vir jou daar 'n boodskap deurstuur. Ek sien, hy het ook hier geantwoord, het sê, hulle Chantel, by program soos altyd, daar is twee jakkelsies van Mossel Baai. Een sit nou in Henties en die ander een in Madagaskar. Nou die Madagaskar jakkel stuur groete vir Henties jakkels. Sien jou binnenkort in Mossel Baai, my vriend. Baie dankie en ek kom daar van Jakes af. Ons gaan terug na die muziek toe Cody Johnson, wat vir ons sing Dance Her Home.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: As jy in die proses om jou huis te verkoop, benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat. Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Long James, Heaven is my woman's love. Billy Forrest net voor dit met 500 miles from home. En Tommy Dal met Teddy Bear. Een boodskap wat hier sê, Chantal, baie dankie vir vrijdag aand se show. Dit was een vir die boeke, Groete Wendy en Christo. Dankie dat julle gekom het. En ja, ek is bly julle daai show geniet. Was lekker gewees, ek moet sê. Dan sê enetjie vir my, hier so, hi Chantal, discovered an artist this week, Aaron Lewis. If on your playlist, please play Country Boy. Or another one of his songs. Thanks, Denise. Will do, Denise. Thank you so much for that message. En boodskap wat hier sê, Chantal, speel asseblief vir ons seun Sunday Morning Coming Down. En ook vir my broers, baie liefde van julle sissie. En het lyk vir my soos Amelia, wat daar 'n boodskap instuur. Middag, Chantal, baie welkom in ons huis op hierdie lekker sondagmiddag. Wil net my ma van Sedgefield sê baie dankie vir die boodskap wat sy vir ons gestuur het. Ons mis en lief haar nog baie. Ry veilig huis toe en wees versigtig, 'n mornay van Algoa Park af. Dan sê hierdie ene, al die luisterfem luisteraars, 'n geseënde week, speel 'n mooi song, 'n byke radiostasie Stommers, groete daar van Adolf af, wat vir ons 'n boodskap instuur. Enetjie wat hier sê, wil net vir Dominee Jasper van Jeffreys Bay sê, baie geluk, sy 80 jaar jonk vandag, van Sean en Adele van Henkie, net geluk wens, speel asseblief 'n mooi lied daar vir hom. Ons gaan so maak. Beter sê, Jelle en Chantal, geniet die program elke sondag. Mooi dag vir jou. Beter is altyd lekker om van jou te hoor. Boodskappe kom deur, ek sê vir julle baie, baie dankie daarvoor. Hier is Bobby Angel, wat vir ons sing, Green Eyed Angel.

0: Jackson, thank God for the radio. Bacon Brothers, Bellamy Brothers, guilty of the crime. En Splinter Nuut op Luister FM, Gerrit Supra met Come a Saturday. Nog bezig met jou boodskampe wat hier deurkom. Kom ons hoor wat sê hulle vir ons.
1: Hore sê, ek kon net, middag. Kan julle vir my vrou net sê, gelukkige huweliksherdenking vir ons 18e huweliksherdenking. En as julle kan vir my millennium vrou speel vir haar, dankie.
0: Baie, baie geluk en mag daar nog vele meer gelukkige jare vir julle wees. Hier is Meisie Duisel, kom ons hoor.
2: Goeiemiddag, my dierbaarste meisie kind. Ek hoop jy is op die lig. As bly my stem te hoor. En wil net baie dankie sê vir my vriende daar, Skippershoogte. Veronica en Jimmy en opa Flippie, baie dankie wat julle vir my beteken. Kom van meisie Duisel en met veilig wees Chantel, hoor. Bye-bye.
0: Baie dankie meisie, waardeer dit. Enetjie wat hier sê, sterkte maat Tippie met jou heupoperasie dinsdag. Ons glo en vertrou, al sal goed verloop van jou kinders en kleinkinders. Baie liefde, like soos Annelies wat daar 'n boodskap instuur. Enetjie wat hier vir my sê, sal jy asseblief vir ons Donnie Parton's Just Because I'm a Woman speel, lekker dag. Dankie van naam wat daar 'n boodskap instuur. Ek het hom gelaai, hy sal so bykie later, sal hy speel. Dan sê die ene, ons geniet die muziek vreselik baie vir my liefste vrou Sanel, wil ek net sê, ek is baie lief vir jou, my skattebol, en ook een lekker dag vir allemaal daar buiten wat saam luister. En ek kom daar van Eben Bresler wat een boodskap deurstuur. Dan is hier die ene van my kant, girl, jy weet om my hart seer te maak met die wonderlike stukkie kant die muziek, welkom meis, en dankie vir vandagse program. Nommer 1, groete liefde, Owen van PE, veilig reis toe, sê hy daar, dankie vir die boodskap, ek waardeer dit, en net die naas een bykie Leanne Womack, wat vir ons sing, You've Got to Talk to Me.
3: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.

0: FTR med Looking Out My Back Door. Mel Haggard med A Friend in California. En Glen Campbell met Rhinestone Cowboy. Goeiemiddag, Chantal Conroy wens alle getrouwe luister FM ondersteuners geseende sonnig verder. As ook 'n wonderlike week en versoek asseblief indien moontlik een van hierdie volgende. Ek gaan kyk wat ek vir jou daar kan doen, Conroy. Ek het daar die older I get het reeds gespeel. En dan is hier enetjie vir my. Thank God for the radio en Chantal for the great show. Dankie, ons geniet die muziek, sê Ria en Monrey daar vir my. Ek is so blij om te hoor, jylle geniet het. Rita sê vir my, speel asseblief jong, my best friend. Rita, as hy beskikbaar is, sal ek vir jou so maak. Enige wat hier sê, Chantal net dankie sê vir die gebede vir woensdag. Ek gaan vir operasie en ek waardeer het baie. Dankie vir die mooie muziek, ry veilig. En dit kom daar van, is het Chanay, wat daar een boodskap deurstuur. Baie, baie sterkte vir jou, dan vir woensdag. Ons glo en vertrou, alles sal goed afloop. Enige wat hier sê, speel asseblief vir Ronnie en Louise Marshall, Oukie from Muskoukie. Dankie en geseende sondag verder, sê Daniel daar vir ons. Dan het ek enige hier van Daphne, wat sê hulle Chantal, dankie vir die prachtige muziek. Elke sondag ons luister en geniet die program soos altyd. Mooi dag en week vir jou, baie liefde en groete, tannie Daphne en oom Frans, wat daar vir ons een boodskap instuur. Dan sê die ene, prachtige muziek vandag, kan jy asseblief vir Dwayne, Charlene Robson, sê hulle moet hulle naweek geniet en speel asseblief vir hulle The Gambler van Ma Linne Robson, wat vir hulle een boodskap instuur. Ek sien die boodskap kom deur, net die naas, bykie Chris Christoffersen, een versoekie wat vroeger aangevra is met Sunday Morning Coming Down.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Linda Nita Blyster FM, Josh Turner, would you go with me? Nou manne, hierdie ene is een vir julle. Op die 19de September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis en die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Nou kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om ons teen ons renosters en stroopers te beskerm. So bring jou pelle en kom staan saam met ons. En vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary op hulle sosiale media of kontak op 042 293 2251.

Smith the Gambler. Don Williams net voordat jong my best friend Billy Joe Spears, what I've got in mind. A boodskap het hier sê, ek stuur vannag een versoek van myself en my vriendinne Marlene en Tia van Rivier Sonder End. Speel asseblief vir ons Angels Above Me. Groete daar van Amanda af. As hy beskikbaar is, maak ek vir jou so. En dan het ek enigie wat hier sê, middag Chantal, ek wil net my verloofde Desmond sê. Dankie vir die jare wat ons verloof is, my skat. En baie lief vir jou van Rochelle af, wat daar vir jou een boodskap deurstuur. En dan het ons enetjie hier wat sê, kry sommer hoendervleis vir hierdie Just Because I'm a Woman van Dolly Parton, regtig 'n legende, nê? Nee? Dan sê hierdie enetjie middag daar by die beste radiostasie Luister FM, dis my eerste keer dat ek een boodskap vir amal in Louis Dap after die oor te geseende sondag toewens en veilig huis toe ry, mooi bly, sê Johan Nelf my daar. Dankie Johan vir daai boodskap. Dan sê hierdie enetjie Johan, dankie vir daai mooi boodskap wat jy elke week vir my instuur. Ek waardeer dit regtig baie. Ek wil net vir Kobus van Dispatch sê ek is baie lief vir hom. Hy sal weet van wie af dit kom. Baie dankie, sê daai boodskap. Dan sê die in die heerlike program, die muziek so lekker, baie dankie, sê Hein, Hein, ek is bly jy geniet het. Erin Lewis, wat vir ons sing, The Party is Over.

0: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

is still on my mind. Rian Strydom met Oukie van Muskoukie en Billy Dean met 18 Wheels and a Dozen Roses. Ons kyk bietjie wat gaan aan in die country musiek stories. Ja, hulle sê hier so Billy Ray Cyrus onthul hoe hy werklik voel oor Miley wat haar beroemde fan laat vaar het. Nou Billy Ray Cyrus lewer kommentaar op Miley Cyrus se besluit om haar bekende fan agter te laat. Nou die country ster het woensdag 'n foto van homself saam met Miley en haar broer Bryson op Instagram gedeel en verduidelik dat hy sy dogter se keuse ondersteun om net Miley genoem te word. Nou Billy Ray se reaksie kom nadat Miley stilweg Cyrus van haar sosiale media verwyder het en haar komende album bloot as Miley begin bemark het. Nou Billy Ray Cyrus staan agter sy dogter. Hy sê familie beteken nou meer as ooit tevore en het hy langs die foto geskryf. Ek het my dogtertjie altyd Miley genoem, net Miley, net soos ek my seentjie altyd Bryson genoem het. Hy het ook verduidelik, voordat Ikey Breaky Heart hom in 1992 beroemd gemaak het, hy bloot as Cyrus bekend was en selfs klere gehad met net slegs sy fan op. Nou Billy Ray het gesê, hy het vir Miley gesê dat hy goed voel daaroor dat sy net haar naam moet gebruik. Nou Miley het maandag Cyrus van haar sosiale media handels verwyder voor die vrystelling van haar 10de studio album wat die 18de September gaan vrygestel word. Sy het nie die rede agter die verandering in die openbaar verduidelik nie. In plaas daarvan het sy twee rooi en swart foto's op Instagram gedeel met die byskrif Net Miley. Hier is Billy Ray Cyrus wat vir ons sing Ikey Breaky Heart.

dit met a She's a Woman. Net voor het ons geluister na Charlie Pride se Crystal Chandeliers en Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart. Nou ja, boodskap wat hier vir my sê aan my man lief Willie, baie dankie vir 29 jaar saam vandag, lief jou baie en aan my oud collega van Oudtshoorn Rensie, hoop jy het 'n rustige Sondag. Sê so jen daarso. Dan sê die middag wil net my skoons en Chris en my dogter Eugenie sê baie dankie vir alles wat hulle vir ons doen en lief vir julle en ek kom daar van ma af. Dan sê die ene besig met apple crumble. Aan die een kant en 'n ribbietjie en hoender in die airfryer. Dankie liefie vir 'n great aandjie gisterand by die rugby en die dans. Lief jou dieper as die see. Mooi middag vir jou verder sê Beverly daar. Dan sê hier die een vir my baie dankie vir die bykprogram en musiek. Ek lief country musiek my eerste keer. Groete aan almal wat luister. Ben in Ramsgate, KwaZulu-Natal wat ingeskakel is vir die eerste keer. Kan jy dit glo? Baie dankie daar voor en dankie dat jy luister FM Kies vandag. Nou jy is tyd vir daai duet, hoe werk het, ek speel vir jou een duet, maar hierdie keer is het een duo. Ja, jylle gaan weet wie dit is, so hoe dit werk is, jy stuur vir my die kunstenaar se naam, of jy kan vir my die liedjie ook by sit, en is jylle reg, vinnige vingers eerste, die duet klink so.

0: Don Gibson met Gentle on My Mind. Cordelia en Chris Els, After the Fire is Gone. En dan die duo wat ek hier gevra het. Wie is hulle? Kom ons kyk, wie was eerste reg? Ons het hier van Marlene, Anton, jy het om Karen, Nicoleen, Amanda, jy is reg daar. Enekie hier, wat sê? Kom ons kyk, Georgie, jy is reg met die liedjie se naam, maar nie die kunstenaars nie. Dan het ons ook hier vir Leon, wat reg is daar, en dan ook vir Maat Chips, wat reg was met die antwoord. So kom ons kyk, wie was dit gewees? Nou, Why Not Me is die ikoniese titelsnit en hoofsnit van die debuut atelier album deur die Amerikaanse country musiek duo The Judge, en wat in September 1984 vrygestel is, geskryf deur Harlan Howard en Brent Maher, het die liedjie die maandogter duo tot country musiek superster status die hoogte laat inskiet. Soos jy gesê het, The Judge, is jy 100% in die goal. En op daai noot is het tyd vir my om jou tot ziens te sê op hierdie wonderlike sondagmiddag. Baie dankie dat ek saam met jou kon kuier in jou huis en jou kar by jou braai, waar ook al jy is. Ons maak volgende week en sondag weer so, selle tyd, selle plek, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Bly ingeskakel vir Nelis Meiring Brits, hy is net hierna en hy kuier saam met jou tot en met net so voor 6 vanaand toe. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens, mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde sondagmiddag verder hê.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024, of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie. Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Luister FM, goeiemiddag, die tijd is nou so 3:05, en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke sondag so tussen 3 en 6, en help ek jou om die naweek op die regte manier af te sluit, en ons kry jou reg vir die week wat voorlê. En voor ons by al die lekker dinge kom, wil ek eers het vir Chantel sê, baie dankie, dit was weer eens 'n heerlike lekker country hardloop gewees. Jy kan elke sondag saam met Chantel kuier tussen 12 en 3, en in haar hier baie mooi country program kan jy saam met haar kuier. So dankie Chantel, en ek sien vir jou weer dinsdag. Mooi ry en geniet die rest van jou naweek, nê? Nee? Wat kan jy alles van vandag se program verwag? Natuurlik lekker musiek, ons raak lekker nostalgies. Natuurlik het ons hierso so by 20 oor se kant het ons die Sondag Serenade, waar ek vir jou 2 liedjies teen mekaar speel, en jy kies watter een jy later in die program wil hoor. Dan gaan ek so hier by 4:00 se kant met jou gesels, ek het 'n ding op die hart, ek wil iets vir jou vra, ek het jou opinie nodig vanmiddag, en dan hierso so by 4:45 se kant begin ons met ons lekker speelietjie, ken jy jou kenwysie. So sit terug, geniet Tom Skop uit jou skoene, gooi vir jou 'n drankie, of 'n koppie tee, of 'n koffie, of 'n wat ook al jy wil, en kuier lekker saam met my, want ons gaan lekker musiek maak soos hierdie.

0: En dit was Blake Shelton gewees daarso met Tequila Sheila. Nou ja, dit is daai tyd van die dag waar ons begin met 3 vir my, 3 vir jou en ek sien die boodskappe kom al klaar mooi deur. En as jy nog nie saamgespeel het en jy weet nie hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik. Ek speel vir jou 3 liedjies wat my so 'n bietjie terugvat in tyd en my nostalgies maak. En hierdie 3 wat ek vandag vir jou gekies het is sommer maar net omdat dit vir my oulike liedjies is en dit laat my terugdink aan die tye toe ek jonger was. En dan vra ek vir jou stuur vir my 3 liedjies wat jy graag vanmiddag wil hoor wat jou nostalgies maak en jou terugvat in tyd, soos ek altyd sê, dit maak dat jy so op 'n stoep wil gaan sit en na iemand verlang wat jy nie eers ken nie, nê? So dis die tipe liedjies wat ons soek vandag. Ongelukkig in hierdie program kan ek ongelukkig geen AI of KI musiek speel nie. Dit is nog nie oud genoeg of nostalgies genoeg nie, maak nie saak hoe mooi dit is nie. Ek soek liedjies wat gesing word deur regte mense. En ja, natuurlik, dan as hy beskikbaar is, laai ek hom vir jou. En soos ek ook altyd vir jou sê, ek het nie verskriklik baie Engelse speelplek op my speelhuis nie. So as jy nou net vir my klomp Engelse liedjies gaan deurstuur, is die kans min dat ek hulle allemaal vir jou gaan speel. Maar stuur hom vir my en ons kyk daar so hoe gaan hy. Ek sien hier soos al 'n hele paar boodskappe. So kom ons kyk gou-gou daarso voor ons by my 3 uitkom. Ek sien Maat Chips is ook in die huis. Sy sê sy gaan lekker saam kuier. Goeiemiddag. En dan sien ek hier so Hein van Jubertina. Sê vir my hallo Neres, dis lekker om hier te kan wees. En 'n voorreg dat jy weer nostalgie vir ons kan aanbied. Eintlik mos 'n pannekoekdag ook vandag. My ma kon dit so vinnig en net reg gebak. Heerlik. Ja nee, Hein, 'n lekker ou pannekoekie. Altyd lekker op sy tyd, nê? My 3 vir jou vanmiddag is blief is Elis Matronse, toe stap jy in. Glennis Lynn, my hart het 'n kleine venster en daarna Winner sê in love with you. My ma en ek het altyd in die oggend gesels oor alles. Sy het altyd my gedagtes uit my kop uit vir my gehaal en vir my rustigheid gegee. Dis nogal so nostalgies vir my vandag. Dankie. En Elis, en dit kom daar van Hein af. Dankie Hein, ek gaan vir jou loer daar wat beskikbaar is en ek laai om vir jou. Louisa is ook in die huis. Sy sê goeiemiddag, oulike Neles. Hallo Louisa. Sy sê, ek twyfel of die eerste lied wat ek vandag graag sal hoor op die sisteem is, maar ek vat Marokkaans. My liedjies vir vandag is soos volg, die Goudstad Ligte, Bobbejaan Klim die Berg en Simple Simon Says of I Am Sailing van Rod Stewart. Baie dankie. En dit kom daar van Louisa af. Louisa, ek gaan vir jou loer daar so. En as enige van die beskikbaar is, gaan ek hulle vir jou laai, nê? Rina van Dispatch Guy ook saam. Hallo Rina. Ek sien ek hier soos nog 'n luisteraar wat ook vir my 'n boodskap gestuur het. Elga, hallo Elga. Hierso is boodskap van Tannie Marleen en Tia aflyk het vir my. Sy sê, goeiemiddag Neles, eerste keer dat ek 'n versoek instuur, geniet julle programme so baie. Sal jy dalk vir my die volgende kan speel van Dozie Pennies op die spoor en 'n boodskap aan ons dierbare vriendin Amanda McLaren op Rivier Sonder End. Alles van die beste vir môre met jou groot operasie, ons glo en vertrou. Alles sal goed afloop. Binnekort is jy weer op die been en dan speel ons saam met Max en Jax op die dek. Baie liefde van Marleen en Tia. Ek gaan vir jou loer daarso, as hy beskikbaar is, Marleen, gaan ek om vir jou laai. En dan vriendin Amanda, ek hoop alles gaan sommer goed daarso met jou operasie. En ek hoop een van die dae, dan kuier jy sommer weer lekker saam met ons hierso. Kom ons kyk gou hierso, of is nog 1 of 2 boodskappe. Anton is ook in die huis. Hy sê, hi, julle is lekker, lekker. Ons is in die kombuis, hallo julle. Dankie dat ek saam met julle daar in julle kombuis kan kuier vandag, nê. Tannie Beatrice Meyer is ook ingeskakel. Sy sê, sy gaan so bietjie saam kuier voor sy kerk toe gaan. Dankie, Tannie B. En hy geniet dit daar so, Tannie Veronica de Vos, sê vir my middag, Neles. Daar begin my gunsteling liedjie, dit beteken Neles ons op sy pos. Waardeer die tyd opreg. Een mooi geseende nuwe week aan jou en al die gereelde luisteraars. En ek wil ook net weer die luisteraars wat van buiten af ons landgrense inluister spesiale groete stuur. Veilig bly. Dankie Tannie Veronica. En ja, ons het natuurlik al ons ou buitelanders wat ook altyd so lekker saam kuier, nê? Ek sien skoonma Antoinette is ook ingeskakel. Hallo ouma Mywis. En sy sê daarso vir my, my 3 liedjies wat my daar terugdink vandag is Sonvanger, Adios Amigo en enige iets van Richard Clydeman. Ek gaan vir jou kyk daarso as hy beskikbaar is, laai kom. Right, hierso is nog verskriklik baie boodskap wat deurkom. So ek gaan nou gaan aandag gee aan hulle, maar eers kom ons geluister wat sê ons adverteerders en dan speel ek my 3 vir jou. En my 3 wat ek vandag vir jou speel is Anton Goosen, die Kaap is weer Hollands, El Debo se Tantes van Nantes en Annelie van Rooyen met Karel in 'n volksie. Geniet hom, dis my 3, ons kyk nou na jou 3 as ons terugkom.
1: Kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daar heet hier dit. Speedico.
4: Liefie, die wasmachine loop.
5: Huh? Waarheen?
2: Voor hy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
2: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

0: En dit was dan nou my drie gewees vir jou vandag. Ons het afgeskop daar met Anton Goosen en ek sien ons het aan die A's gedoen. Anton Goosen, L. Debo en Annelie van Rooyen. Was Anton Goosen gewees daar met die Kaapes weer Hollands, L. Debo met Tantes van Nantes en Annelie van Rooyen het vir ons gesing Kerel in 'n Volksie. Right, ek sien hier ons nog 'n klomp boodskappe, so kom ons kyk of ons by hulle allemaal gaan uitkom vandag. Hierdie ene vraag vir my, kan jy asblief Country Roads speel? Jannie de Ridder, sy enigste sibling is vandag oor lede jonger as hy. My hart is stikkend. Sê hierdie boodskap vir my, ek gaan vir jou kyk daarso en ek gaan vir jou kyk of ek 'n plan kan maak. Hierdie een is, kom daar van Quintus af. Hy sê, dis weer Sondag en is koud. Saam misreën vanmiddag hier aan die Suidkus en ek kom sê net gou geniet jou dag verder en bly warm. Sterkte vir die nuwe week wat voorlê en veilig wees. Dankie Quintus. Charmaine sê vir my, hier so Total Eclipse of My Heart. Ek gaan kyk of hy beskikbaar is, ons het hom nog al lanklaas geluister. Charmaine, dankie vir jou boodskap daarso. Kom ons kyk hierene. Tannie Rita sê vir my middag, Nelis, ons gaan weer lekker kuier. Gee maar 'n roos of die hemel weet. Ek het die hemel weet is gelaai daarso tannie Rita, so ek hoop tannie geniet hom. Ek het ongelukkig klaar 'n ander Cora Marie liedjie gelaai, so ek gaan nou ongelukkig nie die ander ene kan speel nie, maar geniet hom. Hierene sê vir my, van wie afkom hy, is nie 'n naam by nie. Lyk vir my soos Jusei, wat vir my sê, hallo speel vir my asblief Duits Wes Wals, Boesmanland en Monumentaal. O, dit kom daar van Bokkie af, lyk het vir my. Right, so kom ons kyk gou hierso. Ek dink eintlik ek het al 'n worsie visser liedjie gelaai. Kom ons kyk gou, nee, ek het nie. So kom ons kyk gou of Boesmanland of hy beskikbaar is, dan laai ek hom vir jou. Kom ons kyk, Boesmanland is beskikbaar, so ek laai hom vir jou. Dankie, daar is al vir jou boodskap ook, Bokkie, en dankie dat jy so lekker saam kuier. Die volgende ene sê so vir my, geniet jou program, sit hier in die Marina Martinique, onder my lapa, my versoek is teens, is soos bloed, en dit kom daar van die gemaskerde soppien af. Ek gaan nie vraag nie, ek gaan net sê baie dankie dat jy so lekker saam met ons kuier. Kom ons kyk gou hierso is die volgende boodskap wat vir my sê, kom ons kyk gou hierso, waar is daai boodskap? Nou hierso baie verskriklik baie boodskappe deurgekom vandag, ek spook om by almal uit te kom. Hierdie ene kom van Tannie Hendrina Cousins af. Sy sê, hallo Nelis, ons gaan lekker saam luister na die mooi program. Dankie vir jou program elke Sondag, geniet dit baie. Mooi en geseënde week vir jou en al die luisteraars liefde, Tannie Hendrina Cousins. Dankie Tannie Hendrina en selfde daarso vir Tannie ook. Ouma Selma is ook ingeskakel, sy sê, sy luister lekker saam. Karin, jy is nou besig met nonsens daarso. Sy het vir my foto's gestuur daarso van 'n heerlike pot waarmee hulle besig is. Sy sê, ons maak 'n lekker hoender en groente potjie. Dit lyk sommer so lekker vars en lekker. Maar jy weet nou net, die een triek is, as jy 'n potjie maak, jy mag nie roer nie, nee. So ek hoop julle geniet hom. Anton sê vir my, dalk Shine Force, Rama, ja. Percy Sledge, so when a man loves a woman of Karen Zoetse Afrikaners is plesierig. Gaan vir jou loer daar so Anton, hoor. Erwin sê vir my, goeiemiddag Nelis, ek hoop jy het 'n lekker tyd saam met ons. My drie songs is vandag Corras, Marie se Gee Haar 'n Roos, Teens se Beautiful in Beaufort West en Ray Dillon se Darling. Lekker dag verder vir jou môre huis toe. En dis Erwin daar van Port Elizabeth af. Erwin, ek het ongelukkig klaar 'n Corra Marie liedjie en ek dink daar is ook al 'n Teens liedjie gelaai. Kom ons kyk gou hierso, nee, daar is nog nie 'n Teens liedjie gelaai nie. Kom ek kyk of ek daai ene vir jou kan laai gou-gou sommer en dan gaan hy so 'n bietjie later in die program gaan hy speel en ek hoop jy geniet hom. Kom ons kyk gou hierso. Jep, Teens se weergawe is beskikbaar. Ek gooi hom vir jou op die speellys. So ek hoop jy luister lekker. Hierdie ene sê vir my, dit kom daar van Tannie Daphne en oom Frans af. Hallo Nelis. Ons luister en sien uit na jou program soos elke Sondag. My drie nostalgiese liedjies vandag is aan die einde van 'n reënboog van Annelie van Rooyen. Miljoene stemme van Charney en Rudy en dan die laaste net daar soos Massachusetts van the Bee Gees. Ek gaan vir jou kyk daarso dan die Daphne, nê? Nee? En dan kyk ons wat ons kan doen daarso. Right, hierso is nog 'n hele klomp boodskappe en ons moet amper by ons voor eerste speletjie uitkom. Hierdie ene kom van, sê vir my, liewe Bertie, mis jou so baie hier in die Marina Martinique. So bly ons het versoen, speel asseblief 'n liefdesliedjie vir ons by jou van Teens Jordaan. Ek gaan kyk daarso vir jou, nê? Nee? Tannie Biola is ook ingeskakel uit die paraf van Dispatch af. Sy sê, ek kook vye konfyt op maat van Luister FM se Pyk musiek aangebied deur ons Nelis. Dankie, jy mag maar. Vir my kan jy Hartse Loper, Hand aan Berge en ietsie van Stef Kreer speel asseblief. Sê Tannie Biola daar vir my. Maar Tannie Biola, baie sterkte daar so met al die gekookery en dinge wat daar in die kombuis gebeur, so saam met Luister FM. Ek hoop Tannie geniet hom. Kom ons kyk gou daar so Hand aan Berge van ou Lance James is beskikbaar, so ek gooi hom so lank daar op die speelhuis, ek gaan nou kyk vir die res. Hierdie sê vir my, dit kom al van Nicolina, fine, jylle is my drie, is Yuri Else, hoe sê mens dankie, hy is klaar gelaai, en toevallig gij Korsten ook, hier is een mens, en Annelie van Rooij het ons nou net geluister, maar ek het een ander weergawe van neem my op vlerke gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Ronel is ook ingeskakel, sy sê, hi, middag Nelis, ek wens jou en al die luisteraars een geseende week toe. Dankie vir die lekker gesels en muziek. As jy kan, enige liedjie van Jennifer Zamudio sal lekker wees, ook om te luister wanneer jy huis toe ry veilig. Liefie kies. Dankie Ronel, en dankie vir jou boodskap. Pak jou boodskap ook. Hierdie ene sê vir my, hi Nelis, Marlene en Tia het nou net vir my 'n boodskap gestuur, operasie of nie, ek was 'n sterk baba gewees. Speel asseblief ons Red River Rock, dit is mos nostalgies of nie. Ons gaan mos nou nie swaarmoedig oor die operasie en dinge wees nie, ons is lief vir die lewe. Groete en baie dankie, en dit kom daar van Amanda af in Rivier Sonder End. Nou maar sterkte Amanda en Red River Rock, ek gaan hom vir jou laai as hy beskikbaar is. Sterkte vanmorgen en ek sommer weet sommer, volgende week gaan ons weer lekker saam kuier hierso op die lekker luisterstasie. Kom ons kyk gou hierso, Red River Rock is beskikbaar, so ek gooi hom hier op die speelhuis. Kom ons doen gou nog een hierso, sê vir my middag Nelis, hier is my drie, dis Ray Dillon, sublief, Friesland van Steve of You Still the One van Shania Twain, en dit kom daar van Zelda af. Zelda, ek gaan vir jou loer daar so, en dan kyk ek wat beskikbaar is. Willie is ook ingeskakel, en kom ons kyk gou hierso, Nella sê ook vir my, speel asblief vir my Mama Leonie. Hy is nogal toevallig gelaai, so bykie later in die program gaan hy speel, so ek hoop jy geniet hom. Jolanda is ook ingeskakel, sy sê, hi Nelis, dit is lekker om jou stem te hoor, as dit moontlik is, kan ek die padda wou gaan opsit. Luister, en of ietsie van Teens Jordaan en iets van Scottie McCreary, ek gaan vir jou loer, daar so Jolanda, daar is nou al die Teens liedjie gelaai, en ek dink padda wou gaan opsit met sy Nooi en die Vlei behoort beskikbaar te wees. Kom ons kyk gaan hier so as hy is, dan hy is beskikbaar van groep 2, so ek gooi hom vir jou hier op die speelhuis, ek hoop jy geniet hom. Right, hier is nog verskriklik baie boodskappe, maar ons moet eerst weer bykie gaan muziek maak, en my speelhuis is nou lekker vol, so kom ons gaan luister gou daar, so ons het een lekker drie wat gaan speel, ons moet eerst gaan luister wat sê ons adverteerders, as ons terugkom kyk ek na die laaste van jou boodskappe, en dan is dit tyd vir die Sondag Serenade.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou product, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel jou aan plumbers.
3: Plum, plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

Lennis Lindor met My Heart het 'n kleine venster, net voor het Valiant Swart met Sonvanger en net voor het The 1910 Fruit Gum Company met Simon Says. Die tyd is nou so kwart voor vier, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, ons het nou lekker boodskappe ingekry, so vir 3 vir my, 3 vir jou. My speelhuis is nou lekker vol. En kom ons kyk gou, hier is nog so laaste paartjies wat ek kan doen. Maar ek het almal se musiek gelaai wat vir my gestuur het as hulle beskikbaar was. So dankie vir almal se lekker saamspeel en saamgesels. Hierdie ene kom van Adrian af. Hy sê vir my, "Hi Nelis, my tannie Julie het kom kuier. Ons het weer lekker gebraai vandag. Sy braai altyd net by my." En hy het ook gevra daar vir 'n liedjie. Adrian, ek gaan vir jou loer daarso, nê? Maggie is ook ingeskakel, besig om my lekker honger te maak hierso. Sy sê, "Middag Nelis, ons is besig aan die kombuis met 'n piesang wortelkoek gebak." En hy het vir my 'n foto gestuur daar, so dit lyk lekker, nê? En vir iemand wat nie 'n soetand het soos ek nie, ek dink ek sal ek nogal daai ding kan verorber. So dankie vir die deel daarso, nê? Rina sê vir my, Nelis, my man se liedjie is Bobby Jan of Bokke se klokke en dis 'n lekker plek. Ek gaan vir jou kyk daarso, Rina. Ek dink ek kon vir jou Bokke se klokke kon ek vir jou gelaai het. As ek dit nie mis het nie, ek dink hy is gelaai vir jou. En dan kyk ons hierso, Marilise Jansen sê vir my, goeiemiddag, speel asseblief vir my Jennifer Zamudio se Nooit Geweet of Mississippi of Gene Rockwell se Heart. Ek gaan vir jou kyk daarso wat ek kan doen, nê. Hierdie sien ek hierso, kom van Lynn Robson af, sy het ook vir my 'n boodskap gestuur, dankie Lynn. Kom ons kyk hierso, Daniel en Cora sê vir my, middag Nelis, kan ek asseblief klein jakkels hier kry asseblief veilig terugry huis toe. En dit kom daar van Daniel en Cora af, lyk dit vir my. Karen met die mooi van Brits is ook ingeskakel. Sy sê, "Hi Nelis, ek en Nick kuier ook saam. Hier is my 3. Ek kyk na die sterre, Mama Leonie en neem my op vlerke." Gaan vir julle loer daarso, hè. Waldo sê vir my, "Goeiemiddag Nelis, my 3 liedjies is Blouberg se strand van Lori Karaug. Simply the best van Tina Turner en Magubas Kloof wals, geniet julle stasie ongelooflik baie. Ek wil ook net groete stuur aan al ons familie en vriende daar in die Ooskaap." En dit kom daar van Waldo, al die pad van Katoo af. Dankie Waldo en al die vriende en familie hier in die Ooskaap. Dankie. Ek hoop julle kuier ook lekker saam, nê? Hierdie ene kom van wie is dit? So, hy sê, "My liefste Grant Smith, missing you long time. Speel asseblief, neem my op vlerke." En dit kom daar van Belia af, lyk het vir my. Hierdie ene sê vir my, dis lekker, dis ouma se resep, dis lekker sousklykies wat hulle daar so maak saam met hulle pot. En van wie af kom hy? Dit kom van Leanne af, lyk het vir my. Dankie Leanne, dit lyk heerlik. En dankie dat julle saamkuier. Hierdie ene, Tannie Nettie sê vir my, "Speel iets lekker, my voete juk." Asseblief, okay Tannie Nettie, ek gaan vir jou loer daarso, nê. So baie dankie vir almal wat versoeke deurgestuur het. As hulle beskikbaar was, het ek hulle vir jou gelaai. Maar dit is nie eers daai tyd van die dag, dis die Sondag serenade. En as jy nog nie saamgekeer het nie en jy weet nie hoe hy werk nie, is eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou 'n liedjie gesing deur 2 verskillende kunstenaars en dan vra ek vir jou, watter een wil jy later in die program hoor? Wil jy keuse 1 of keuse 2 hoor? Nou jou 2 keuses vir vandag is soos volg. Hierdie is keuse nommer 1.

is verlief. So dis nou keuse nommer 1 vandag, dis Richard van der Westhuizen met sy weergawe van Vosaar Nooi. Dis keuse nommer 1 en keuse nommer 2 is hierdie ene.

En dit is dan nou keuse nommer 2 vir vandag, dis Kevin Leo met sy weergawe van Vosaar Nooi. Al wat jy hoef te doen is stuur vir my keuse 1 of keuse 2. Keuse 1 is jy Richard van der Westhuizen se weergawe wil hoor en keuse nommer 2 as jy Kevin Leo se weergawe wil hoor. Hierdie ene kom hier van Beverly af, lyk dit vir my. As sy sê middag nie, hulle is besig met 'n apple crumble, ribbetjie en hoender is klaar gebak. Nou besig met die chips, mooi middag vir jou. Gaan baie beter met my kat en ek is baie bly om dit te hoor, Beverly. En sy het vir my ook gevra vir 3 liedjies daarso, Beverly. Ek gaan vir jou loer. Ek kan hulle miskien vir jou vir na 6 laai, want dit is al 3 kunstmatige KI musiek, kunstmatige intelligensie musiek. So ek kan hom nie in my program speel nie, maar ek gaan hom vir jou dalk so kan laai net na 6. Ek sien hierso die stemme besig om mooi in te kom en dit gaan hierdie kant toe, daai kant toe, hierdie kant toe, daai kant toe. So kom ons kyk hoe gaan hy as jy wil saam speel vanaand of vandag. Die WhatsApp-lijn is op 082-33-33-67. Kom, ons gaan maak muziek. Ek en jy gesels net hierna.

weer lekker muziek gehad. Also Dozy met Pennies op die spoor, Celine Dion, The Power of Love en Bless Bridges met Ryk na die sterre. Nou ja, ons is bezig met die Sondag Serenade en julle maak ontrent, laat ek skryf. En die stemme lyk mooi, hy gaan so bykie hierdie kant toe, gaan hy bykie daai kant toe. Ons gaan nou weer luister wie is ons twee liedjies daar wat teen mekaar speel vandag. Maar kom ons gaan kyk, gaga, hier is nog 'n paar boodskappe wat ook ingekom het. Maria sê vir my, dankie vir die lekker muziek. Kan jy asseblief Verloor om weer te wen van John Boucher speel? Jy is nou in die hemel van Juanita Duplessis, wil die liedjie opdra aan my skoonsis Chantel, wat dinsdag oorlede is weens kanker, en dan hop hop spinnekop van Kurt Darren, dankie. Word waardeer en dit kom daar van Maria af. Maria, my speelhuis is ongelukkig so bietjie vol, maar ek gaan kyk as ek vir jou 'n plan kan maak daarso. Dan het daar so'n bietjie verkeersnuus ingekom. As jy op die N10 is op pad Kraddock se kant toe, blykbaar net voor die dorp het daar 'n kar gerol, hy lê aan die kant van die pad. Die nooddienste is nog nie daar nie, maar wees maar net versigtig as jy in daai omgewing is. En wees maar net op die uitkyk vir daardie ongeluk wat gebeur het. Soos ek sê, dis net so 'n paar kilometer voor Kraddock as jy van Port Elizabeth se kant af kom op die N10. Hier is nog 'n paar boodskappe. Koos van Sydney is ook ingeskakel. En hy het ook gevra daar vir 'n liedjie. Ek gaan vir jou kyk daarso. En dan gaan ek vir jou plan maak. My, soos ek sê, my speelhuis is bietjie vol. Maar as ek 'n plan kan maak, sal ek hom vir jou laai. Right, dis die Sondag Serenade. Kom ons luister gou-gou weer. Daar wees ons twee keuses. Hierdie is keuse 1 vandag.

chasing me. So dit is dan nou keuse nommer 1 vir vandag se Sondag Serenade. Dit is Richard van der Westhuizen daar met sy weergawe van Vosarno en keuse nommer 2 is hierdie ouetjie hier.

Right, en dit is dan nou keuse nommer 2. Dit is Kevin Leo daar met sy weergawe van Vosharnooi. Watter een wil jy later in die program hoor? WhatsApp daar vir my 0823333667. En ek sien hier is nog 'n klomp boodskappe wat deurkom wat vir my sê definitief nommer 1. Hier is ons weer 'n paar wat gesê het nommer 2. Hier is weer 'n paar wat sê 1. So kom ons kyk maar watter kant toe gaan hy. Right, kom ons gaan maak musiek as ons terugkom en kyk ons wie hierdie Sondag serenade gewen en dan wil ek bietjie met jou gesels. Ek het jou opinie nodig oor iets vanmiddag.

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Het was weer een mooi twee geweest, daar is ons het gehad vir Cora Marie met Mama Leonie. En net voor dit is dit geweest Christina Perry met A Thousand Years, dis 'n liedjie, wat so rukkie terug deur een van ons jong luisteraars aangevra, sy 6 jaar oud, en sy het vir ons 'n stemnota gestuur, kom ons hoor gou hierso, wat sê sy vir ons.
2: Baie dankie oom vir daai mooi liedjie, spesiaal.
1: Dit is net 'n groot plesier my skattebol, ek is bly jy het hom geniet. Right, so ons gaan nou kyk na die sondagserenade wie hom gewen het, maar ek wil nou eers gesels met jou vanmiddag voor ons by ons volgende speletjie kom, so 4:45 se kant. Ons het nou gesit en praat en gewonder, nê? Hierdie program wat ons nou luister, die program se naam is Nostalgies met Nelis. En die idee agter die program was om lekker ou musiek te speel, terug te gaan in tyd. En ons doen so en is lekker elke Sondag. Ek help jou om jou naweek op die lekker regte manier af te sluit. En nou sien ek, hier kom baie keer kom die versoeke deur van moderner of meer moderne liedjies wat deurkom, wat baie mooi is. Ek sê nie, dit is nie nostalgies of daar is iets fout daarmee nie, maar omdat die liedjies nog te nuut is, kan ek dit ongelukkig nie speel nie. So sit en dink ons nou, okay, wat as ons die program se naam verander na iets anderster toe, dat ons nie die woord nostalgies gebruik nie. Ons hou die program se formate presies soos wat hy is, ons hou by die type musiek wat ons speel, ons hou die speletjies wat ons speel, ons gesels lekker saam, maar as ons die naam sou verander, laat dit nie die woord nostalgies bevat nie, sodat as iemand vir my iets vra wat bietjie meer modern is, dan kan ek dit speel. Wat dink jy, moet ons die naam na toe verander as jy dit sou kon doen? As ons dit sou kon doen, sê dit asof my, wat dink jy moet ons die program se naam verander as ons dit gaan doen? En ek dink jy dis 'n goeie idee of moet ons dinge hou soos wat hy is? Die WhatsApp lyn is op 0823333667, so sê daar so vir my, as ons die program se naam verander, ons hou die formaat soos wat hy is, maar ons hou die formaat, ons bring net bietjie nuwer musiek by, sal jy dit so wil verkies, of wil jy dinge hou soos wat hy is? En dan, as jy die naam wil verander, sê vir my, gee bietjie so paar idees, wat dink jy kan ons dit noem? En dan kyk ons, wat sê jy vir my? Right, kom ons gaan maak weer musiek, want is amper tyd as ons terugkom vir ons volgende speletjie, dis Ken jy jou kenwysie, so dit is net na die volgende paar liedjies.

En dit was dan nou ons wenner gewees van die Sondag Serenade. Dit was Richard van der Westhuizen daar met sy weergawe van Voshaar Nooi. Ek en jy gesels vanmiddag so bietjie en het lyk vir my ek gaan moet lig loop hier buite want ek gaan pak slaakry. Lyk het vir my as ek wil dinge verander. Hier is 'n klomp boodskappe wat hier so voor my lê. Charles en Jen het ook 'n opsie daar gegee. Waldo sê vir my hou hom net so. Rina van die Spatch sê ook vir my so, hou dit by nostalgies. John sê ook, nee, hou die dinge net so. Anton sê vir my, Nelis Toekas, dan en wan. Sê hy daar so vir my, Marleens Vogel sê vir my, asseblief, hou die naam nostalgie. Hou soos dit is, daar is genoeg programme wat nuwe muziek speel. Asseblief, die program van jou is verlang muziek, moenie verander nie. Lulu sê ook vir my, hou dit soos wat het is, daar is te veel ander moderne muziek. Koeko sê vir my, nie, hou dit, hulle speel genoeg nuwe bolie, wat oor en oor dieselfde woorde sing, Tannie Rita sê vir my verander die naam, Nele se oulike program, Sondag sê Tannie Rita vir my, Angelique sê nee, dit moet bly nes dit is, daar word genoeg moderne en AI muziek gespeel dier die dag, dit is lekker om nostalgies te raak, dit is nee, Angelique, Tannie Alta Bekes sê vir my goeiemiddag Nelis van Toeka tot nou met Nelis. Ek sien vir Tannie daar so. Keith Joubert sê vir my, as jy dit verander, gaan daar te min nostalgiese muziek wees. Hoekom nie net die eerste 2 ure nostalgie hou nie en dan later oopmaak vir enige iets. Dit kan daar ook werk, Keith. Mens kan ook daarna kyk, nee. Maar het lyk vir my, as ek nou so vinnig hier na hierdie boodskappe kyk, ek moet liewerster nie verander nie. Tannie Veronica de Vos sê vir my, Nelis, asseblief, mens verander nie iets wat werk nie. Daar is so baie ander programme op Luister FM vir die ander liedjies. Sondag is terug, dink daar my beskeie inset. Tannie Veronica, dis 'n goeie inset. En dankie vir Tannie se boodskap ook. Francis Moller sê vir my, nee, Nelis, hou dit asseblief soos dit is. Ons hoor heel dag al die nuwe en moderne muziek. Jou ou liedjies is prachtig. Dankie, Francis. Lorraine de Bruin sê vir my hierso, hou die program soos dit is. Daar word genoeg nuwe liedjies gespeel hierdie week. Dis net my mening, dankie. Hierdie ene kom van, wie afkom, hy het nie naam by nie. Middag, ek luister nou nie lang na die program nie, maar ek hou van die program soos hy is en die muziek. Dink daar is genoeg ander programme met nuwer muziek en naam van die program moet ook bly soos hy is. Ek hoor vir jou daar so, dankie vir jou boodskap. Karen sê, verandering is altyd goed, maar het tyd nodig vir 'n nuwe naam. Ek hoor wat jy vir my daar so sê, Karen. Tian is ook ingeskakel. Hallo Tian, hy sê my, hallo Nelis, ek was in die bos en kuier nou lekker saam met jou. Sondag vir oud en jonk met vonk. Dankie Tian. Skies, kom ons kyk hier so tannie Maatschips. Sê vir my, stel voor Sondag nagereg, want het is soos nagereg om na jou te luister. Dankie Maatschips. Hierdie ene sê vir my, kom van Alet af, dink ek, van Louis Dubs, lyk het vir my. Nelis, ek is mal oor die program se huidige formaat, daar word genoeg voorsiening gemaak vir die moderne muziek. In 'n ander tyd gelewe, moenie krap aan iets wat werk nie. Dankie Alet. Kom ons kyk gou hier so. John sê vir my, noem het opa se platekas, dit kan nogal werk, nee John. Corrie van Sels sê vir my, hom net so. Hierdie kom van Chanel af. Sy sê, nommer 1, hou asseblief die naam van die program, en nommer 2, hou ook asseblief die formaat en die inhoud van die program. Dis nie aldag dat mens die nostalgiese ou muziek hoor nie. Daar is al reeds tyd gelewe om al die ander muziekgenres te dek. My skoonma Antoinette sê daar so, hou dit nostalgies, dit was jou droom gewees, nee? Ja, ouma my wis, ek hoor daar, wat sê jy vir my? Dion sê vir my, nee, dit sal die selfde ding wees as julle Kaapstad vernoem na iets simpel toe. Dankie Dion Oosthuizen, hierdie ene Karen met die mooi van sê vir my, hy is toe en nou klanke, maar ek stem, hou dit so. Daphne, kom ons kyk wat sê Tannie Daphne, hou die program soos wat hy is, dis perfect, net soos wat hy is, moet asseblief nie krap waar dit heek nie. Charles en Jen, out of the old, in with the new. Nee, ons gaan nie net nuwe muziek speel, man. Hierdie ene kom van Jolanda af, sy sê vir my, nee, nee, asseblief, nie die program, verander nie, dis in die kol, geniet dit baie, hou nie van die oorgemaakte muziek nie, gee eer aan die ou kunstenaars, liefde Jolanda, hou so, asseblief.
Hein van Jubertina sê vir my, ek hoor precies wat jy sê, Nelis, maar nostalgies voel ek moet bly. Anderster gaan die formaat anyway en iets anderster verander. Ek sal voorstel nostalgie van Tuka tot nou, want 'n nuwer liedjie kan vir 'n jonger luisteraar ook nostalgies wees, dit is belangrik. Jy is die skepper van nostalgies en dit werk. Weet jy wat, Hein? Ek hoor wat jy vir my daar so sê, en dit is nogal argument wat ek redelijk gereeld het, as daar van die jonger luisteraars een liedjie speel, as hulle vir my is... een rede kan gee, hoekom dit vir hulle nostalgies is, dan gee ek glad nie om nuwer liedjies te speel, nie. So ja, ek hoor daar wat jy vir my sê. Sarel sê vir my, hallo daar, nee wat, ek dink die program het bly soos het is. Daar is genoeg programme om nuwer muziek te luister. Hou die inhoud ook dieselfde, ons geniet het soos dit is. Groete, Sarel, dankie Sarel. Tian het nog een naam of twee daar deurgestuur, ek sal nou kyk, Tian. En Terrence Foxcraft sê vir my, good evening, Nelis, let's keep it as it is, thank you. Dankie Terrence, nou maar toe, kom ons hou om soos wat hy is, ons gaan maak een bykie muziek, want as ons terugkom, is dit tyd vir ons volgende speeliekie. Ken jy jou kenwysie? As jy nog nie saamgespeel het, moet nie kom kommer nie, ek sê jou nou verduidelik hoe hy werk.

Lekker vyf in 'n ry gehad daarso. Jy het nou genoeg tyd gehad om daai flinke vingers van jou warm te hou, want dit is nou amper tyd vir ken jy jou kenwysie. Dis nog so laaste paar boodskappe, kom ons kyk gou hierso. Maria sê vir my, los nostalgies as dit verander na oud en nuwe era van nostalgies wat ons gewoond aan geraak het. Sê Maria vir my, hierdie ene, hierdie ene sê vir my, jammer, kan jy die uitsending noem net wat jy wil, dit is mos jou program, sê Dion vir my, sê ek sal altyd inluister, dankie Dion, en ja nee jong, dit lyk vir my, ons gaan omhou soos wat hy is, as ons so na die situasie kyk, hierdie ene kom van Tilla de Lange af, sê nee, asseblief moet niks verander nie, elke tydslot het sy spesifieke tyd en betekenis, hierdie ene is reg vir sondagmiddag, baie dankie. Luister FM liefde, Tilla de Lange. Dankie Tilla. Dan is ons plaaslike radio rugby korrespondent is ook ingeskakel, Gilmarie, soos altyd, het sy vir ons die telling daar deurgestuur, sy sê vir ons die fulltime score vir die Griekwas is 52 en die Lions met 12. Dankie Gilmarie en dankie dat jy altyd so lekker saamkuier. Hierdie ene sê vir my goeiemiddag, dit was jou droom, los dit jou droom, allemaal geniet die program en dit is so rustige naam en program. Ons is tevrede en happy, moenie verander en dit kom daar van Linda af. Dankie Linda vir jou inset ook daar so. Hierdie ene sê vir my middag, nee, dis moet asseblief nie die program verander nie, daar is genoeg ander programme wat die hedendaagse liedjies speel. Dit is op die oomblik een van die beste programme, dit maak ons sondag. Baie dankie vir die mooie program, sê Aletta vir my, baie dankie Aletta. So baie dankie vir allemaal wat so lekker saamgesels het vanmiddag. En ja nee, dit lyk vir my ons hou hom soos wat hy is, maar dit is hoekom ons met mekaar gesels, nee, ek het 'n opinie gevra, julle het vir my julle opinies en julle idees gegee en dis hoe dit werk, so baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gesels het, right, dit is daai tyd van die middag, dit is tyd vir ken jy jou kenwysie, as jy nog nie saam gespeel het en jy weet nie hoe hy werk nie, ek het 5 verskillende kenwysies of themaliekies hier voor my, dit kom uit bekende flieks of reekse uit, en ek vra vir jou, jy moet vir my raai uit watter bekende fliek of TV-reeks hierdie tema liedjie of ken wysie kom. Is nogal 'n redelike makkelike 5. As ek die saak so bekyk, ek dink dit behoort te moeilik te wees. Daar's 'n paar ouerigs. Is so van die laat 80s, vroeg 90s af, dan is daar van 'n paar, so een of twee van hulle wat hier in die laat 90s, vroeg 2000s was, dan is daar ene wat baie ouer is, ek denk hy was hier in die middel 80s gewees, so ja, kom ons kyk hoe gaan hy, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667, so as ek elke sondag vir jou sê, sê die radio miskien dalk 'n bietjie harder, want hulle is baie keer bietjie sag, en hy moet asseblief nie vir my stemnota stuur nie, ek het ongelukkig nie tyd tussen die speletjies, tussen die rondes om na stemnotas te luister eers nie, so tik om vir my uit, soos ek elke sondag vir jou sê, goeie begrip het net 'n halwe woord nodig, so as ek min of meer weet wat jy vir my probeer sê, is dit 100% reg. Right, hier is ronde nummer 1, kan jy vir my sê uit watter bekende TV-reeks kom hierdie liekie, dit is 'n TV-reeks daar uit die so middel tot laat 90s uit. Right, hier is hy, watter bekende thema liekie is hierdie?

Right, ek gaan nou net tot daar toe speel. Ek sien hier so het genoeg antwoorde deurgekom, so ek kan nou maar ophou met hom. En kom ons gaan maak bietjie musiek as ons terugkom en kyk ons na die top 5 daarso wie vir my wat gesê het. Ons luister vir Mani Jackson met die hemel weet en as ons terugkom, kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 1 van Kenya jou ken by sy.

En dit was Mani Jackson daar gewees met die hemel weet. Ek sien hiersoos nog 'n paar boodskappe wat deurkom wat vir my sê, hy moet net bly soos wat hy is, so ek gaan hom hou soos wat hy is. Baie dankie vir almal se saamgesels. Right, kom ons gaan kyk daarna rond in nommer 1 se antwoorde, die top 5. Daarso het verskriklik baie antwoorde deurgekom. So jammer as ek nou nie by almal se name uitkom nie, ons doen maar net die top 5 gewoonlik. En nou kom ons kyk gou hierso. In die 5de plek het ons vir Estie daar so met die regte antwoord. Potty van Uitenaag, jy was in die 4de plek gewees. Antoinette van Heerden, jy was in die 3de plek gewees. En dan in die 2de plek het ons vir Anneleen van der Merwe met die regte antwoord ook daar so natuurlik. Daai program was gewees Ellie McBeal en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vandag was Magiel Gous gewees. Baie geluk Magiel, jy wen absoluut niks nie, jy het net bragging rights vir die rest van die week om te sê jy het ronde nummer 1 van Ken jy jou ken wysie gewen. Right, kom ons gaan dan nou sommige geregheid daarna nommer 2 toe. Hierdie was ook vir my 'n oulike storieetjie gewees. Speel af daar in California. Dit was op die TV gewees. Hier is so in die 2010 min of meer, nee, het was vroeger, het was in die vroeger 2000s, wat hierdie storiekie op die TV was, vir aan California afspeel. So, luister vir my, sê vir my, wat bekende kenwysie is hierdie uit, wat story uitkom hierdie oukie.

En dis al wat ek vir jou gaan gee. Ek speel hom net tot. En ja, dit was met bekende mense man. Misha Burton was daarin gewees. Peter Gallagher was ook daarin gewees. Kelly Rowan, denk ek, was haar naam, het ook daarin gespeel. WhatsApp line is oop. Stuur hom vir my watter program was daai gewees. En kom, ons gaan maak musiek. Ons luister vir Percy Sledge met When a Man Loves a Woman. En as ons terugkom, dan is dit amper tyd vir ronde nummer 3.

ook vir my so, nee man, jy speel volksvreemde goed vandag. Jammer koekoes. Maar kom ons kyk gou hier. So is daar 'n top 5 en in die 5de plek het ons hierso vir Marlene Vogel is in die 5de plek. In die 4de plek, ek hoop nie ek spreek jou naam verkeerd uit nie, maar Forinus, dink ek, van Rooyen. Jy is in die 4de plek daar met jou antwoord. Kom ons kyk gou hierso. Dan het ons vir Nicoline in die 3de plek met die regte antwoord. Angelique, jy was 2de gewees met jou antwoord en natuurlik daai program waar hierdie liedjie gekom het was The OC gewees en vir 'n 2de keer in 'n ry vandag die persoon wat hom eerste reg gehad het was Michiel Gous gewees. So geluk Michiel, jy het nog bragging rights nou vir die res van die week want jy het ronde nommer 2 ook gewen. Right, kom ons gaan luister daarso vir ronde nommer 3 en dan vat ons 'n musiekbreek. Ek het vir jou so 5 lekker boere musiektreffers gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Maar eers kom ons gaan kyk gou-gou hierso. Wat was ronde nommer 3? Waar is hy? Hier is hy. Sê vir my, uit watter bekende TV-reeks kom hierdie temaliedjie?

Right, daar het genoeg antwoorde deurgekom. Ek gaan hom nou net daar stop. Sê vir my, uit watter bekende TV-reeks uit was daai tema liedjie gewees? Right, ek sien hier ons regte antwoorde wat inkom. So kom ons gaan maak musiek soos ek sê, ek het vir jou lekker 5 boere musiek treffertjies gelaai. So geniet hom. Gooi hom maar om die tafel, dans hom, maak hy voete lekker warm. En as ons terugkom, dan kyk ons uit die antwoord van ronde nummer 3 van Ken jy jou kenwysie.

Nou kyk, as ek so na die boodskappe kyk wat inkom, nee, dan lyk dit vir my, jy het hierdie laaste vyf, het jy geniet. Ons het geluister daar vir Les van de Berg met Magubas Kloof, Alf Wiggle met Draaibobbejaan, Hannes Skuban met Ou Waanhuis, die Baardskeerders Bos Orkest met Rol die Sky dan nou en die Swartsbroers het vir ons gespeel, Sproeikies. En ja, hier is een paar boodskappe wat ingekom het, so tussendeur voor ons by die antwoord kom van ronde nummer 3. Hierdie kom van Adriana af, sy sê vir my, hi, sê asseblief vir Bert, ek is spyt, ek het die malvapoeding verbrand, ek sal opmaak vanavond mooi loop, Bert Leroux, en het kom met liefde daar van Adriana af. En sy het ook gevra vir die liekie daar, so Adriana, my speelhuis is bekie vol, maar as ek heb, plan kan maak vir jou na 6, dan sal ek hom vir jou laai. Kom ons kyk gou hierso. Is ene wat vir my vra vir haar liekie Amanda, hy is gelaai. Kom ons kyk gou hierso. Ek het hom definitief gelaai. Ek weet hy is op die speelhuis. Maar ek weet net nie wanneer hy gaan speel nie, maar hy het of hy het ook miskien al gespeel. Ek gaan nou vir jou kyk daarsom. Maar moenie worry nie. As hy nog nie gespeel het, gaan ek hom definitief vir jou laai, né? Kom ons kyk gou hierso. Nou moet ons gou gaan kyk na die top 5. Van ronde nummer 3 van Ken Jy Jou Ken Wysie. En in die vijfde plek het ons vir Mornay van Oos-London met die regte antwoord. Anton was vierde gewees, Fanny was derde gewees daarso, Rina van Dispatch, jy was tweede gewees, en die antwoord wat ek gesoek het vandag was Twin Peaks gewees, en die persoon wat die heel vinnigste was met hom was gewees, Sharon. So baie geluk Sharon daarso, soos ek sê, jy wen absoluut niks nie, jy wen bragging rights vir die rest van die week. Right, dit was 'n moeilike rugge 3 gewees, as ek so kyk na die antwoorde wat deurkom, maar hierdie ene is baie makkelijk en ek weet, jy gaan hom kry uit watter bekende TV-reeks kom hierdie themaliekie.

0: En daar is hy, the truth is out there, nee? Right, uit watter bekende TV-reeks uitkom daar? Ek sien nie so dat die klomp antwoorde deurgekom. So kom ons gaan maak 'n bietjie musiek of ons gaan luister aan ons adverteerders en dan kyk ons na die antwoord van ronde nommer 4 van ken jy jou kenwysie. Ek sien ons eie Marius is ook ingeskakel. Hy het alweer vir my 'n video gestuur van 'n lekker vuur wat daar brand. Hy sê ons kuier saam. Dankie Marius, julle moet dit geniet en veilig wees, nee? Right, kom ons gaan maak musiek. As ons terugkom, kyk ons na die antwoord van ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwysie.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

En dit was Yuri Els gewees daar met hoe sê 'n mens dankie. Nou ja, ons is besig met 'n ronde nommer 4 se antwoorde van ken jy jou kenwysie. Hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou daarso na die top 5. Laat ek net daar uitkom. Hieso is ons okay. So in die 5de plek met die regte antwoord daarso het ons vir Iggy Stewart met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir Esti gehad met die regte antwoord. Potty van Uitenaag, jy was 3de gewees. Vorinus van Rooyen van Aston Bay, jy was 2de gewees. En natuurlik is die antwoord wat ek gesoek het, The X-Files. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vandag was Marleen gewees. So geluk Marleen Vogel, jy het die vinnigste vingers gehad daarso. Met hierdie ene. So baie geluk, jy wen absoluut niks nie. Jy wen net bragging rights vir die rest van die week om te sê, jy het ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwysie gewen. Right, kom ons gaan gou daar na die laaste ronde toe, want ek kan nie glo nie, dis ook al amper tyd vir my om jou te groet, nog nie heeltemal nie. Maar kom ons doen gou die laaste ronde. Hierdie is 'n storie ook hier die laat 80s vroeg 90s uit en dit was nogal 'n oulike storie geweest. Kan jy vir my sê uit watter bekende Amerikaanse TV-reeks kom hierdie temaletjie?

En dis al wat ek vir jou gaan gee daarso. Soos jy kan raai uit watter bekende Amerikaanse TV reeks daardie tema liedjie kom, WhatsApp hom vir my 0823333667. Right, kom ons gaan maak weer bietjie musiek en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoord van die laaste ronde van ons speletjie.

En dit was Guy Korsten gewees daar so met Hier is 'n mens. Nou ja, kom ons kyk gou hierso na die laaste ronde van flinke vingers nie, ken jy jou kenwysie. Kyk gou hierso na die top 5 wie hom almal reg het. En kom ons kyk gou hierso na die top 5. So in die 5de plek het ons vir GMB daar met die regte antwoord. Toe het ons in die 4de plek gehad vir Iggy Stewart. In die 3de plek was dit gewees Leslie. En in die 2de plek was Potty van Uitena gewees. En natuurlik daai storie waar hy die temaliekie kom was gewees Different Strokes. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vandag was Warinus van Rooyen gewees. Al die para van Aston Baie. So baie geluk. Jy wen dan na die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie. Jy het bragging rights vir die rest van die week. Ons maak volgende week maak ons weer so. Is nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie. Hier is ons nog so paar liedjies gelaai. En dan gesels ek en jy so bietjie en dan is dit amper tyd vir my om jou te groet.

Lekker teens Jordaan daar met Beautiful in Beaufort West, net voor het Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart en Borsie Visser met een Boesman Land. Nou, ek wil eers gou vir jou vertel, hier soos net voor ek groet, ek het nou lekker gegiggel eindelijk hier in die achtergrond, net nou ek hier kom sit het vanmiddag, het Beverly van my begin video's en fotokies stuur, hier so van een appeltaart, waarmee sy bezig was, en Beverly, ek voel nou heeltemal asof ek deel was van hierdie hele proces, want ek het een video gekry daar so van, waar sy begin met die kors, en toe met die vulsel, en toe met die krambel gedeelte wat boe opgaan, en foto's van hoe hy in die oond ingaan, en toe het hy nou uiteindelik so paar minute het hy die oond uitgekom. So ek voel, ek was nou deel gewees van hierdie hele appeltaart proces gewees, Beverly, baie dankie dat jy my so betrokke gemaak het vanmiddag, en ek moet sê, vir daai ene, wat hy die oond uitgekom het, ek weet nie hoe hy proe nie, maar vir hoe hy lyk, gee ek definitief vir jou 10 uit 10. En ek sien hier soos nog een klompe boodskappe wat deurkom, en ek sê vir allemaal baie, baie dankie, en baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gekeier het vandag, en dankie vir allemaal so mooi versoeke, dankie vir allemaal wat saam gespeel het, en sommer net saam gesels het, en lawas, en lekker saam program aan mekaar gesit het. Ek en jy keier natuurlijk nou weer dinsdagochtend, 9 uur saam, ek staan in vir pastoor Ja Kilian, hier op die JKB, en dan keier ek vir so rikkie saam met jou. Woensdag aand gaan jy my nie hier kry, ongelukkig nie, en dan donderdag aand is ek weer hier so met donderdag dinge, en volgende sondag natuurlijk met nostalgies met Nelis. Baie, baie dankie weer eens vir allemaal wat so lekker saam gekeier het, en soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, geniet die rest van jou sondag aand, lekker slaap, sterkte met jou week en ons keier dinsdag weer saam.

blond. Beide jy my boord en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Maar dit besoek

WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Jy's diesel deur my are, jy's weer lig in my bloed.
1: Verlief op jou as die son sak, op jou plaas toe.
0: Jy's die eerste koue bier, na lang dag by die werk.
1: Draak

celi, ek het hy huis toe gekry. Ek laat boemelaars daar bly.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: luister FM.
1: Ons is nou verby, het was net jou besluit. Ek weet nie hoe gaan ek daarmee leef en alleen weer aanbeweeg nie.

0: Daar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.